mhleketo kuma satava wena ukunwana umteke venda unwana uma tshila mahashi unwana uma la ngamjaji na unwana eyo la kamala mlele sipetero ba clearisa ba satlamo ba tlhabisela ka ka bona.